0: Саныш Досы. Академический радиокампус.
1: Фуреш. Антиквант. Влади. Патина. Wiem jak być zdradzonym i jak zdradzić. Wiem jak bić pokłon